0: major music ilta bandilakoa.
1: Kshamisi. Nimma priitiya venudu nee kaarikramada.
0: Yen nin hesaru helopa.
1: Nanri nimma
0: yeah music.